регулиране да вземе окончателно решение за цената на тока и парното. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3 на 100 от 1 юли, като увеличението е различно за трите електроразпределителни дружества в страната. Средното увеличение при парното и топлата вода е за около 4,5%, като за клиентите на Топлофикация София цената нараства с 5,5 на 100. Новите тарифи ще важат през следващият едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Националната агенция за приходите предприе среднощни проверки по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните проверяват и за наличие на трудови договори, както и дали осигуряването на служителите в реалния размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Общо 6 души са пострадали при инцидента с надуваем банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Водният атракцион, дърпан от джет на плаж Ахелой, се блъснал скала, при което са пострадали младежи и израелски граждани. Трима от тях са приети в болнични заведения. 17-годишен е с опасност за живота и е настанен в реанимацията на университетската болница в Бургас. Другите двама 18-годишни са получили охлузвания, повърхностни наранявания и са откарани в медицински център Слънчев бряг. На надуваемия дюшек има още трима младежи, които са освободени за домашно лечение след получени травми. Проверка на инспектори от морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност. Шофьорът на джета, който е наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая сезирана и прокуратурата и семействата на тинейджерите в Израел, които се очаква да пристигнат в Бургас. Пътническият самолет по маршрут Варшава Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация. Полетът е на полска авиокомпания, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Самолетът престоя близо 7 часа на бургаското летище, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка установила, че причината е техническа неисправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане. По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските военно-въздушни сили при навлизането му в страната, както и при последваното му връщане към Бургас, след напускането на територията на България, ескортирането било поето от турски изтребители F-16. Самолетът е пристигнал в Тел Авив малко след 1 часа местно време. Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче, което по първоначални данни е придружавано от 40-годишен мъж. Издирваната Наталия Славова Асенова от село Константиново с ръст около 160 см и едро телосложение. Детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. От областната дирекция на МВР Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на мъжа, незабавно да сигнализират на телефон 112 в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция. От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност. От 1 юли имунизирането на деца срещу варицела става задължително. На имунизация подлежат децата, родени в период от 1 януари до 30 юни миналата година. Ще се прилага жива моновакцина, която е безплатна. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Тази седмица се очаква доставката на 30 000 дози ваксини. Личните лекари могат да ги получат от регионалната здравна инспекция. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Вяр Генов от агенция Митници обясни, че ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете. По 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които до сега се облагаха само с ДДС. Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите 2 чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките от една стокова група, поясни Генова. Летни бури върхлетяха Румъния и предизвикаха многобройни щети в 20 окръка, включително и в Букурещ. Прилежащия към столицата окръг Илфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му. Повечето подлези в Букурещ са наводнени.

Има паднали дървета, а метростанцията на централния площад Унирии е наводнена, което спря влаковете по част от трасето. До тази сутрин инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми. Много автомобили са се оказали под вода. Наложило се пожарникари да плуват, за да проверят дали в колите има хора. Щети са нанесени на над 400 автомобила и 64 жилища. Екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета. Чрез системата RoAlert са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия. Ирландия поема от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е 8-то ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентна способност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Ирландия поставя силен акцент и върху сигурността. Председателството ще работи за укрепване на европейската отбрана, развитието на критични отбранителни способности, военната мобилност, киберсигурността и защитата срещу хибридни заплахи. Предвижда се напредък и по изготвянето на новата европейска стратегия за сигурност. 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. Болница е приета 35-годишна бременна жена, а други две са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронове артилерия, като удари имал и в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие.

правителството отваря денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, обяви премиерът Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Той съобщи още, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата в страната. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите си в стратегически области, като образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност, допълни премиерът. Докато това се случи, те очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, като спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. От 1 юли влизат сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на така наречената COVID-добавка. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро. Право на този вид пенсии имат хората над 70 годишна възраст, ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30 евро, известна като COVID-добавка, която досега беше част от пенсионните плащания. Повишава си и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства на 347 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж. Парламента задължи председателя на Държавна агенция Национална сигурност да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. Инициативата на Демократична България, а Георги Петров от Прогресивна България предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен. Според него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши депутати, както и с членове на Министерския съвет. Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112 от самия мъж, който е съобщил, че е убил баба си в дома им в областния град. Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена. Место происшествието е посетено от оперативна група, която извършила оглед, уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Тир събори къща в монтанското село Липен. Имотът е необитаем и няма пострадали, съобщих от полицията в Монтана. Тежкотоварният автомобил с българска регистрация се е движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е блъснал в къща. Причините за катастрофата се изясняват. Мълния и късо съединени са причинили два пожара във Видинско. Огън е горял в апартамент жилищен комплекс Крумбачваров във Видин. Пламъците са унищожили мебели, домашно имущество, бяла черни компютърна техника, а причината за пожар е късо съединение. Мълнии са причинили огън в селско-стопанска постройка в село Костичовци. Унищожени са фургони и постройка. Две сгради са били спасени. През изминалото денонощие огнеборците са отводнявали мазен на улица Бдин във Видин и са отстранили паднали дървета на няколко места. Във връзка с летните горещини и зачистилите инциденти на пътя, от пожарната съветват пожарогасителя да бъде в купето на леки автомобил, а не в багажника. Двама души са загинали при голям горски пожар, избухнал на около 15 км от Солун. Няколко часа след началото на пожара край село Лити, пожарникарите откриха тялото на мъж в близък имот, а жена с тежки изгаряния беше откарана в болница. По-късно огнеборците намериха и втори загинал в къща в засегнатия район. Според жители на селото става дума за 12-годишно момче, син на пострадалата жена. Пожарът бързо се разрасна по фронт с дължина 5 км, подпомогнат от силните ветрове в района. Огънят вече овладян. През последните дни в различни части на Гърция избухнаха десетки горски пожари заради силния вятър, но бяха локализирани на време, без да причинят жертви или сериозни материални щети, съобщават пожарните служби.

Гърция. Вторият най-горещ юни в историята на Испания е причинил близо 1000 смъртни случая, свързани с високите температури. Над 600 от тях са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил вторият месец най-голям брой смъртни случаи в Испания, свързани с жегата от 2015 година насам. Русия нанесе мащабна атака с балистични крилати ракети и дронове по Киев. Интензивните удари предизвикаха силни взривове и разтърсиха украинската столица с часове. При атаките са убити двама души. Кметът Виталий Кличко съобщи за поне 11 ранени. Един от тях санитар е в изключително критично състояние. Много жители са потърсили убежище в метростанции. Атаката е засегнала всичките 10 района на Киев от двете страни на река Днипро. При ударите са повредени жилищни сгради в множество квартали. Избухнали са пожари, отломки са блокирали хора в сгради. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помърчиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането на ацтеките в следващите фаза на Мондиала. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. 2 км от него бяха превърнати в фен зона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледал мача на улицата, но вероятно има отделен здравословен проблем. Кметът на Мексико Сити изказа съболезнование и обеща засилен контрол. Следващият матч на стадион Ацтека ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това сочат данните от най-новите му финансови декларации. Агенция Reuters по-рано изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Годишната му декларация за 2025 година пред службата за правителствена етика на САЩ показва, че традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължават да носят милиони. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след встъпването си в длъжност през 2025-та.

Локализиран е пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банкя, съобщават от район Банкя към столичната община. Движението по булевард Банско шосе е възстановено и свободно за преминаване без ограничения. На терен продължават да са 4 екипа, които продължават дейността си по окончателното потушаване на тлеещите участъци. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов коментира пред БНТ, че действително имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарната са били готови за такава ситуация. Те първа предстои да се изяснят причините за изгорелите складове. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени стойности, които превишават нормите. От РИОСВ София посочва, че на място е разположен автомобилна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха и наблюдават всички пунктове, които са в близост до пожара, които са стационарни. От столична община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици, през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите. Близо 100 сигнала са получени в столичната община след мощната буря. Няма пострадали хора. Обилният дъжд, придружен с градушки, гръмотевици, наводни улици и подлези и блокира градския транспорт. На места има паднали дървета и клони. Дърво смачка автомобил на улица Кракра, а едно от най-старите дървета в градинката Кристал бе пречупено от силния вятър. Започва работа по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура след бурята, информира кметът на София Васил Терзиев в официалния си Facebook профил. Според него най-важното е, че няма пострадали хора. Кметът също посочва колко важна е постоянната работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се отекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята, обяснява кметът на София и изразява съжаление от загубата на красиви стари дървета в столицата, но уверява, че през есента ще бъдат засадени нови. Над 80 сигнала за паднали дървета и клони и запушени шахти са подадени след разразилата се буря и поройния дъжд в Пловдив. Най-много са обажданията за район Южен. Дежурните екипи са реагирали своевременно на сигналите за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка. Работата ще продължи до пълното отстраняване на възникналите проблеми. Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на спешния телефон 112. Буря причини щети, прекъсвания на електрозахраването и временни затруднения в община Габрово. Екипи вече работят по отстраняването на падналите клони и дървета. Заради интензивната буря, преминала над Шумен, бе наводнена част закрития пловен комплекс в града. С оглед безопасността на посетителите и служителите, работата на пловния комплекс временно се преустановява до приключване на възстановителните дейности, съобщих от община Шумен. Майки от Пловдив излязоха на протеста за достойно майчинство. Протестиращите се събраха на площад Съединение и настояха за увеличаване на парите за майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Освен че подкрепиха исканията на Сдружението на майките, протестиращите родители се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, на есен отново ще излязат на протест. Само за 2 дни инспекторите от Националната агенция по приходите констатираха 50 нарушения в различни обекти по Черноморието. Извършените проверки са 150, обяви директорът

дирекция комуникации в НАП Анна Митова. Най-често срещаното нарушение не е издаването на касови бележки. Инспекторите констатират редовно и това, че наличността в касата не отговаря на регистрирането на касовия апарат. Проверките ще бъдат през целият летен сезон, като до 8 август ще продължат и инспекциите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото у нас. От началото на годината по тази линия са извършени 20 000 проверки, а съставените актове са повече от 1300. Две села в Централна Гърция бяха евакуирани заради горски пожари. В потушаването на огъня участват 130 пожарникари, десетки доброволци и 5 хеликоптера. Пожарите в Гърция вече взеха две жертви на около 25 км северно от Солун край село Лити. Властите издадоха предупреждение за много висок риск от горски пожари в широка зона на Централна Гърция, както и в северната южната част на Пелопонес, на остров Родос, западната част на Крит и на южните Юнийски острови. Най-малко 44 души са пострадали, 4 от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза в сграда в центъра на испанския град Лейда. По първоначални данни шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколтата от плодове във ферма на 45 км от Лейда. Летище и авиакомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол, като искането им засяга пиковият летен период. В призива си те посочват, че се образуват огромни опашки, а често самолетите излитали наполовина празни. Новата система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. Системата за биометрични гранични проверки понякога се давала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия авиопревозвачите посочват, че точно сега започват най-активните месеци. На страните е позволено определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски туристи до септември. Двама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат на върха на антената на небостъргача Empire State Building в Нью-Йорк, където разгънаха транспарант на височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената, преди да бъдат задържани от полицията. Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Нью-Йорк е станало около обяд. Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители. Двамата са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава.

Канада победи Република Южна Африка 1-0 в първи мач от 16 финалите на световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Бюкянан можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това Елария се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападателят на Ювентус достигна до центриране от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко. Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за осми на финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този мач, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви след загубата от Канада, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Броос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство. Хуго Броос е начело на отбора от 2021 година. През това време той изведе Република Южна Африка до бронза на Купата на африканските нации през 2023 година. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Алмисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с две точки след равенство с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и седмо общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си, написа Алмисхао в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година. Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Марокко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дусби. Холио Енси се откри резултата за Парагвай в края на първата част. В 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено от мароканския съдия Джавал Джайет, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник Волтамеде и Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават на осми на финалите, където очакват Франция или Швеция.

Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдята да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Вадемар Антон срещу вратаря на съперника Орландо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто

Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп. Марокко сравни Нидерландия след изпълнение на дуспи и се класира на 8 на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1-1, а при изпълнението на дуспи мароканците триумфираха с 3-2. Марокко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 72-та минута Коди Гакпо откри резултата за Нидерландия след комбинация с Кринсенсио Съмървил и решаващо сваляне на топката от Вудве Хьорст. Марокко обаче усили натиска си в първата минута на добавеното време, стигна до изравняване чрез Исади Оп. Продълженията предложиха много битка, персонални единоборства и невероятен пропуск за Марокко в 96-та минута, след като изстрел на Софиан Рахими беше спасен от Барт Вербруген с крак. При дуспите Нидерландия пропусна 3 пъти, а Марокко 2 пъти. При последната Исмаил Сайбари донесе успеха за крайното 2-3. Така на 8 на финалите шампионите на Африка ще срещнат отбора на Канада. Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите срещу Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме при победата над Австрия с 2-0 в срещата втория кръг в груповата фаза на 22 юни и беше заменен принудително в 57-та минута. Той пропусна последния мач срещу Йордания, победата с 3-1 на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отеменди в стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място в групата. Самият Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнъм не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя, а на заниманието в понеделник Кристиан Ромеро се включи на пълни обороти наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста.

Григор Димитров постигна нова блестяща победа, като наделя над поставеният под номер 15 схемата Якоб Меншик с 3 на 1 сета и се класира за третия кръг на Уимбълдън. Чехът, който 18-ти световната ранглиста, затрудни много Димитров първия сет. Заби цели 9 аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първи сервис. Българинът обаче взе най-важните точки, а в тайбрека спечели с 7 на 5. Втората част спечели чеха, но в следващите два сета Димитров не се предаде в нито един момент, като в четвъртия отрази разиграване за пробив, спечели още една точка и със следващата отстрани 18-тия в света. Победата осигури на Димитров 100 точки за световната ранглиста. Следващият съперник на Григор ще бъде италянецът Матео Беретини, който по-рано се наложи срещу 20-тия в схемата Артюр Фис. Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с Уимбълдън след загуба от италянеца Матео Беретини в първия кръг в маратонски матч, който се реши изцяло след 4 тайбрека. Матчът продължи 4 часа и 15 минути. 41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджер Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис. Гол Ерлин Холанд в 86-та минута донесе победата на тима на Норвегия над Кот Дивоар с 2 на 1. Това бе пето попадение на мондиала на нападателя на Манчестър Сити, който продължава да се бори за голмайсторския приз. Антонио Нуса даде преднина на норвежците в 39-та минута, а Амад Диало изравни за африканския тим около четвърт час преди края. Холанд оформи крайното 2 на 1 в 86-та минута. Но сми на финалите Норвегия ще срещне Бразилия на 5 юли. Франция победи Швеция с 3 на 0 и също продължава напред турнира. Килиан Мбапе откри резултата в 45-та минута. Брадли Баркола удвои в 53-та. В 74-та минута Мбапе оформи крайното 3 на 0. Това бе гол номер 18 на световни финали за френския нападател. Следващият съперник на Франция е отбора на Парагвай. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и се класира за осми на финалите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Срещата на стадионът Стека започна с около час закъснение заради пролива дъжд и грамотевична буря над Мексико Сити, но това не повлия на домакините. Те откриха резултата от 22-та минута чрез Хулиан Киньонес. 9 минути след това Рао Хименес завърши отборна акция с мощен шут, за да покачи на 2 на 0. Френският нападател Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове от директна елиминация в историята на световните първенства по футбол. С двете попадения, които отбеляза на Швеция при победата на Франция с 3 на 0, футболистът на Реал Мадрид вече има 10 гола в 9 срещи след груповата фаза. Мбапе има общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на FIFA. Аржентинецът е с 19 гола, но едва 6 от тях са в мачове от елиминациите. Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от световното първенство след изпълнение на дуспи срещу Марок още на 16-ти на финалите. В профила си в социалната мрежа X Куман написа: "Взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаяхме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност." Роналд Куман беше начело на националния отбор от 2023 година. На мондиала Нидерландия спечели групата си след равенство срещу Япония, последвано от убедителни победи над Тунис и Швеция. Селекционерът на националния отбор на Мексико Хавиер Агиерел стана впечатлен от подкрепата, която получиха неговите играчи при успеха с 2 на 0 над Еквадор в 16-ти на финалите на мондиала. Успехът постигнат на пълния до краен предел стадионът Тека бе първи за мексиканците в елиминационен матч от победата им над България на 8-ми на финалите преди 40 години. Ако съдя по атмосферата и това колко щастливи са всички, с убеденост мога да кажа, че между феновете и отбора има истински задружна връзка, обяви Агиере след края на матча. Селекционерът похвали специално и 17-годишният Хилберто Мора, който започна като титуляр за Мексико и бе един от най-активните в предни позиции. Той напусни игра през второто полувреме, като бе изпратен на крака от феновете. Освен това, Мора стана

и вторият най-млад играч след бразилската легенда Пеле, който започва мача на световното първенство като титуляр. С 2 гола на Хари Кейн, Англия елиминира Демократична република Конго с 2-1 и се класира за 8-ми на финалите на световното първенство. Англичаните допуснаха ранен гол още в 7-та минута. Брайан Сипенга получи топката на границата на наказателното поле и се разписа с нисък удар в долния ляв ъгъл на Джордан Пикфорд. Въпреки натиска и създадените положения, Англия изравни чак 75-та минута, след като Хари Кейн засече с глава центриране в наказателното поле на Антони Гордън. 11 минути по-късно отново Кейн направи пълен обрат и донесе победата, като асистенцията отново беше на Гордън. Но сми на финалите, Англия излиза срещу Мексико на 6 юли на легендарния стадион Ацтека. Отборът на Белгия също продължава напред след много драматичен успех с 3-2 над Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0-2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Телемас и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. На 8-ми на финалите белгийците ще срещнат Съединените щати, които отстраниха Босна и Херцеговина след 2-0. Испания победи Австрия с 3-0 и се класира на 8-ми на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на 2 пъти Микел Оярсебал, а Педро Поро добави едно попадение. Това беше четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Вратарят Унай Симон не е допуснал гол в 519 последователни минути, с което подобри досегашният рекорд от 517 минути на италянеца Валтер Дзенга от световния шампионат през 1990 година. Следващият съперник на Испания ще бъде отбора на Португалия. Кристиано Роналдо и компания постигнаха инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Всичко най-интересно се случи през второто полувреме. Хърватите поведоха чрез Иван Перишич в 53-та минута. След това обаче Кристиано Роналдо изравни 68-та минута след доспа от съда на ЗВИАР. В 4-та минута на добавеното време Гонсало Рамош отбеляза за Португалия, а веднага след това изравнително попадение на Йошко Гвардиол беше отменено след нова намеса на ВИАР. Швейцария победи Алжир с 2-0 и се класира за 8-ми на финалите на Мондиала. Европейците контролираха двобоя през по-голямата му част и поведаха още при първото си по-добро положение. При контратака в 10-та минута Йоан Манзамби навлезе в наказателното поле и от аут линията върна към Брел Емболо, който между двама защитници засече отблизо в мрежата. В началото на второто полувреме, лошо изчистена топка, алжирски защитник попадна в краката на Дан Дойе, който с хубав удар от 15 метра не даде шансове на Люка Зидан. Oh,

the passion of the groove. Generation on the move. Join in.

0: твоя мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

Vibe. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Забони, ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. В знак на почет към паметта на починалите, националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на Общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни от утре до сряда включително няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. В тези тежки дни цялата общност споделя болката от тази огромна човешка трагедия. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките, съобщих от общинската администрация. Веднага след инцидента край кюстендилското село Пастух в петък късния следобед беше организирана издирвателна акция, като първо бяха намерени отдавени двамата възрастни. След това момиченцето, а с нощи около 18.30 часа бе намерено и тялото на момчето. С полагане на венци пред паметника на незнайния воин и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. В отбелязването на празника ще участва и президентът Илияна Йотова. Церемонията пред паметника на незнайния воин започва в 8.30 часа. Пространството около паметника ще бъдат

0: представени техника и специализирано оборудване на различни структури на Вътрешното министерство. 10 часа в градинката при храма Свети Седмочисленици ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи. Силни летни бури заплашват да прекъснат политическия митинг на президента Доналд Тръмп във Вашингтон, след като хиляди посетители чакаха с часове при температури от 39 градуса. Тръмп обяви, че планира да изнесе речта си по повод 250-та годишнина от независимостта на Съединените щати, без значение какво се случва. В постсоциалната си мрежа президента написа, че бурите носят късмет и правят събитията по-вълнуващи. Буря във Вашингтон наложи евакуацията на хората на събитието на открито близо до Белия дом и те бяха призовани да потърсят убежище в близките музеи. На много места в страната празничната програма претърпя промени заради лошото време. В Нью-Йорк и в Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени за по-рано, а в Филаделфия концертът на открито беше отменен. Супер яхта на стойност 100 милиона паунда, около 117 милиона евро, за която се смята, че е собственост на руският президент Владимир Путин, напусна Европа, за да избегне атаки с украински дронове. 82-метровата яхта плава по крайбрежието на Норвегия с курс към северното руско пристанище Мурманск, където трябва да пристигне през следващите дни. Яхтата е заснета да плава с мрежи против дронове, покриващи палубата й. Плавателният съд е следван от тежко въоръжен руски разрушител и руски спасителен и патрулен кораб. Конвоят се наблюдава от НАТО, докато патрулни кораби на германските и датските военноморски сили са следвали яхтата през Балтийско море. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Стана ясна първата четвъртфинална двойка на Мондиала. Франция излиза срещу Марокко на 9 юли в Фоксборо, щата Мазачузетс. А Зедин Унахи отбеляза 2 гола и Марокко спечели с 3 на 0 срещу Канада в първия матч от 8 на финалите. Канадците започнаха по-активно в атака, бързо се настаниха в половината на Марокко и стигнаха до няколко положения, но стражът Ясин Боно отрази 2 от ударите. След нулевото първо полувреме, Марокко натисна и поведе в 47-та минута, след като Унахи се разписа с прецизен удар в левия ъгъл. Той добави второ попадение в 82-та минута след подаване на Брахим Диас. Рахими пък оформи крайния резултат в 8-та минута на добавеното време. В другия 8-мина финал Франция успя да победи Парагвай само с 1 на 0. Французите имаха превъзходство още през първото полувреме. Отправиха 5 удара, но в доста нервен матч, изпълнен с нарушения, провокации и малко интересни положения пред двете врати, Франция успя да пробие бетона на Парагвай чак в 65-та минута, когато влезлият като резерва Дезире Дуе бе съборен в наказателното поле, а след консултация с VAR реферът отсъди доспа. Килиан Емпапе реализира наказателни удар 70-та минута за 1 на 0 в полза на Франция, което бе седмото му попадение на Мондиала и общо 19-то на световни финали. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. От 8 до 11 часа ще бъде спряно движението в отсечка между местността Момина вода Момчиловци и между местността Рожен Лъки до кръстовището с пътя Чепеларе Соколовци. Между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора.
2: The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Относно думите, които каза Тошко преди малко, първо да кажа, не харесвам майните, обаче той е готин.
3: Благодаря.
2: Напълно съм съгласен с него, че защо трябва July Morning точно да се празува на 1 юли и прочим.
1: Значи винаги има едно на ум. Ако първото ти усещане е, че не ги харесваш, но примерно си видял един екземпляр и той ти се струва положителен, просто стой с едно на ум. Защото, нали, идва темата стори рождение.
3: Ама, ето човека и той е на мнение, че тази потия трябва да спре. И защо трябва да е на първи юли?
2: Особено българите. Какво се кланяме на July Morning, на там на Тик?
1: Не се кланяш, бе, човек, създаваш си празник и настроение.
3: Това е секта.
1: Освен това, виж колко десетилетия това нещо в какво се превърна. Вече не е само символиката със слънцето и срока. Хората слушат всякаква музика.

0: езика, посрещат го по всякакъв начин.
1: Наркомани.
0: Не.
2: Правилно, мерси.
1: Ма само такива се събират, бе. Как няма се събират и ни нормални хора?
0: Добре, ходи си пържи техничките нещо вкъщи.
1: Да си, нещо да...
0: Ми те с китарка се събират.
1: Да слушаш поезия ми, слушаш някаква песен измислена от... Не, знам
0: не само какво. Тази, нали ти казвам, хората слушат всякаква музика.
1: Не,
0: вече
1: верно,
0: не е абонирано само за...
2: Пикат от дрехите тия рокерите и прочее.
3: Ба, съм
0: и на тебе ще ти затворя телефона на него микрофона.
1: Ма човека има наблюдения. Защо трябва го
0: цензурираш? Добре, а не си ли оба? Добре, като оставим 1 юли, въпреки че пак казвам, вече не е само изгрева, го посрещаме срок и с конкретното парче. Създават се някакви хубави такива навици и хубави преживявания. На теб не ти ли харесва да посрещаш някоя лятна вечер или пък изгрев? С музика на открито.
2: Окей, пак казвам, може и да е 2 юли, може да посрещам пълнолунието на 28 декември.
0: Но не искаш точно да ти се определя на теб някаква дата в живота.
1: Точно.
2: Естествено, че те не ми се определя, но просто ден като ден. В смисъл, може да посрещам всеки ден.
1: Това ти казвам.
0: Това дам с тестостерона и егото, дед мене никой не може нищо да ми каже. Няма ли го преживеем? Виж колко мъже се кефят на това.
1: Искам да кажа,
0: юли,
1: че прино има толкова хубави. Аз лятото съм посрещал изгрева наистина с компания с китара. Една архитектка кормеше паламуди по гърди. В смисъл, толкова хубави такива случаи имало. Сега първи
0: ама
1: юли да слушам една ужасна песен.
0: Ама ние ги имаме и през станалото, то не ти е забранено.
1: Как да не е?
2: И относно да кажа нещо друго за града на Тошко.
1: Кажи.
2: Че не ги харесвам, поздравявам моя, както му казвам, аз доведен брат Илия. Надявам се, че ни слуша от града на Тепетата.
3: Със сигурност.
2: Също специално поздравен.
1: Да.
0: Чакаме да кажеш още нещо. Каква е вашата история?
2: Историята е, аз му казвам, че доведен брат на първи въртовчери сме просто.
0: Много обидно е от тези роднини, които ти е готин.
2: Обичам си го точно като брат.
1: Да.
3: А имаш ли заедно с него съвместни преживявания, които не са за разказване пред хора?
2: Еми...
1: Напивания.
2: Да, ама сме били малки, като супер малки.
3: Така, то така се казва.
0: Какво направихте?
1: Запалих.
2: Е, не мога да ти кажа как.
0: Е, били сте малки.
1: Пушили се или са палили, или са се напили?
2: Не, не, не. По-голяма простотия, ама...
1: Добре, що не е за райто ни е казал.
2: Да, сигурно и той не си го спомня.
0: Дай един пример в живота на хората.
2: Да дам пример на хората в живота.
0: Че може да бъде по-интересен извън 1 юли. Какво си правил като дете с този човек?
2: Какво съм правил? В смисъл това, за което ме питаш, да, няма същото да ви го кажам, иначе вечер докато говоря, в смисъл като ми супер малки, като си легнали там баба, дядо, вуйчовци, сега сме слушали сме радио през нощта, обагали сме се порадо, имаше едно радио, точно сигурно знае канал, ком се казваш.
1: Да, помня го.
3: Та е легенда.
1: Да. Даже съм бил в студиото и помня някъде в центъра беше и пушихме на тераста.
3: Вижте, каквото и да сте правили, вече можеш да го разкажеш без притеснение, защото е минало давност, нали? И най-наказуемо.
1: Това не е сън. Много ти благодарим
0: няма
1: за обаждането.
0: Няма да го кажеш.
2: Хубав ден. Някой път, като се напия рано, сутрин мога да ви го кажа.
1: Добре.
0: Хубаво. Чао. До скоро.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.
5: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро! Закусихте ли на въпроса?
1: Ние не, а ти?
2: Аз също, а много исках, а много бих искал.
3: А какво те спира? Айде, ние сме на работа. А ти какво те спира да спреш някъде и да си вземеш нещо?
2: Детската градина и отиването към работа. Аз също съм на работа вече.
1: А когато закусваш, какво предпочиташ сутрин? В смисъл, през лятото?
2: През лятото, през зимата, през есента и пролетта предпочитам манджа. Отядам и знам, че манджата засища и се чувстваш много по-енергичен.
4: Това има смисъл, ако вършиш тежка физическа работа, нали? Отиваш на полето да копаеш. Обаче, ако отиваш в офиса и сядаш зад компютъра, такава тежка закуска не е много препоръчителна. Две праскови и две череши, както се пееше в песента, вършат по-добра работа.
2: За десерт. Ако питаш, може би.
1: Ти наистина ли, а спазваш ли съвета на дядо ти?
2: Да, опитвам се.
3: А добре, децата може да ги научиш и те да... Децата може ли те манджа да ядат или за тях има сладко, филийки и се разни такива неща?
2: Те ядат каквото ядем и ние.
3: Да.
1: Добре.
2: Не е... Обичат да закусват стабилно.
1: А какво имаш предвид под манджа? Какво обичайно сутрин се яде при вас?
2: При нас сутрин се яде каквото е останало от вечерта. Основно аз го изяждам сутрин. Когато ми остане време и така гледам да набързичко нещо да хапна, исках да кажа, че закуската е най-важното хранене за деня.
3: Така,
2: нека
3: да.
2: Нека това да децата и да успяват да поддържат този режим, а не като нас с вас, нали, да не можем да намерим време за нещо важно, наистина важно за тялото ни, за здравето.
3: Аз още се мъча да осмисля, ако за вечери, ако е предишния ден имало боб с наденица, сутринта, дали бих ял боб с наденица в 6 сутринта?
1: Какво му е?
4: Това се нарича английска закуска, ако не знаеш.
2: Опитай, страхотно е.
1: Почти ирландска.
2: Чао от мен.
3: Чао
1: ти, хубав ден.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Мисля, че вече е редно прокуратурата да подведе под отговорност АПИ, защото това е пореден случай, в който някой не си е свършил работа. На Своге мантинелата не може да задържи автобуса. Автобусът е карал с 2 км над ограничението. В момента тир, който се движи в ограничението, минава през мантинелите като кашкавал. Те носят солидарна отговорност с абсолютно както с шофьора, така и с всички останали, които са отговорни по цялата верига. Аз карам много по магистралите и смятам, че ако нямат пари за качествена мантинела, да сложат бетонна, така че да не може да се преминава. Обаче на тях не им е изгодно, защото тя между 40 и 70 години не се ремонтира. Няма пари в нея.
3: Е, няма, да, за съжаление.
4: А така всяка година можем да променяме стандарта и да слагаме нови. Всяка година по 1 милиардче.
3: Все пак те не ги правят 200 фирми, те ги правят 1-2 фирми, те мантинели, те трябва да работят. Макар, че би трябвало да имат постоянно работа.
1: Знаеш колко хляб на колко хора ще се вземе? Първо периодично се подменят, а ти не можеш да проследиш дали има нужда от подмяна. След това има косене на тревни площи, което е някъде между тези мантинели. Това си е труд.
2: Вижте, най-интересното е, че нито един лев от глобите, които са за превишена скорост, не влезнаха в пътната инфраструктура. Там имаш 500 милиона, с които можеш да изграждаш пътища и да го оставят бюджета 40.

0: на 60, от глобите 40 за МВР да си купуват патрулки, пък 60% да си влизат в пътната мрежа. И то в нови пътища, не да ремонтират стари.
1: А ти проверявал ли си? Има ли някаква такава отчетност, достъп, за да можеш?
0: Няма. Нито един лев не е вложен от тия пари, които са от пътните глоби за подобряване на пътната обстановка.
2: Хо, че под

0: повече пари, защото не бяха избрани поддържащи фирми. И никой не говори за това, сега говорят как ще изтеглят, в смисъл ще пуснат на концесия магистрали, лотове и всичко остана. Аз наистина съм втрещен от кражбите, които се случват, а лошото е, че те водят до смърт вече. За съжаление, последният човек, който почина ми е съсед. И не искам просто да говоря на тази тема, защото корупцията доведе до смърт по пътищата.
1: Да.
2: Сочва се така, че когато имаме вече пораснали деца и когато станат шофьори, всеки път не можем да заспим и чакаме да се обадят, че са пристигнали там, където са тръгнали.
0: Много са нещата. За съжаление има и друг аспект. Като учим децата, че имат само права без задължения, егоизма се прехвърля и на път. Стават царе. Така че в много нас има къде да работим в безопасност за шофьори и за всичко останало. Но се чуда, пак казвам, парите защо за пътищата не се ползват за пътища, а се ползват да запълват други бюджетни дупки, както и фонда за безопасност. Изведнъж ще ремонтираме районни, ще слагаме климатици, ще слагаме нови БМВ-та по 400 коня, а хората ще се трепат по пътищата. Между другото, прокуратурата е много виновна, защото тя не подведе нито един под отговорност. А трябваше да носи солидарна отговорност с шофьорите.
1: Те може да се самосезират сега, не се знае. Като свърши лятото, могат да излезат от офиса.
3: Само да свърши лятото и само ще да се самосезират.
1: Да, иначе сега са заети в Гърция.
3: Много ти благодарим, че се обади.
0: И аз благодаря за дълбоките теми наистина.
3: Чао, хубав ден. Благодаря.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето и 40-годишният бивш партньор на майка й Асен Симеонов са в неизвестност вече 6-ти ден. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минавали оттам. В акциите по издирването се използват термокамери, термодрони и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Три екипа на Бургаската пожарна са участвали в потушаването на пожар в района на къмпинг градина край Черноморец. Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността Червенка. Пожари избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания, сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани. Пожарът край Нея Каликратия на Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. Бързо разраства се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. 76-годишен мъж бе арестуван по подозрение за предизвикване на огъня. По данни на пожарникарите, той не е изглеждал трезвен. Десетки хиляди отново излязоха на протест в столицата на Албания, Тирана, срещу планиран луксозен курорт, свързан с семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това бе най-мащабната демонстрация от началото на протестното движение, което продължава вече 35 поредни дни. Недоволството срещу проекта за изграждане на хотелски комплекс защитена природна зона по албанското крайбрежие се е превърнало в символ на по-широки обществени напрежения, свързани с обвинения в корупция и липса на прозрачност. Демонстрантите настояват и за ставката на премиера Еди Рама, когато обвиняват непрозрачно управление. Напрежението ескалира през последните дни, като полицията използва сълзотворен газ, льоти, спрей и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, като при сблъсъците са ранени полицейски служители и са задържани десетки хора. Протестното движение в Албания е наречено революцията на

на фламингите, тъй като розовите птици, които обитават близкият природен резерват, се превръщат в символ на борбата срещу строителството. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. След като Франция оцеля в оспорван сблъсък с 1-0 над Парагвай, френският селекционер Дидие Дешан заяви, че е очаквал подобна развръзка на мача. Не искам да критикувам Парагвай. Всеки отбор играе както иска, но имаше някои обиди от другата пейка. Най-важното беше до края на мача да няма разногласия и да не получим още картони, коментира Дешан. Мануко Не, Брадли Баркола и Майкъл Лизе получиха жълти картони. Голмайсторът Килиан Мбапе избегна да се присъедини към тях, въпреки постоянните провокации на парагвайските футболисти. След срещата МПП обяви: мислеха, че ще излезем да играем с смокинги, но ние знаем как да играем и мръсен футбол, и дори в това бяхме по-добри от тях. И тенис. Григор Димитров постигна впечатляващ успех в третия кръг на Уимбълдън, след като победи Матео Беретини с 3-2 сета и се класира за четвъртия кръг на турнир от големия шлем. След мача Григор подчерта, че преживяното през миналия сезон е било силна мотивация за него и възможността да пренапише историята си на централния корт, като акцентът е не само върху резултата, а върху преодоляването на трудностите. В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу Артюр Фери, който също играе с уайлдкарт на Уимбълдън. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И покрай брежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. От 8 до 11 часа ще бъде спряно движението в отсечка между местността Момина вода Момчиловци и между местността Рожен Лъки до кръстовището с пътя Чепеларе Соколовци. Между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово-Смолен в участъка от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Здравейте, обаждам се относно въпроса, който зададахте, нали, какво ядем през летните дни.
2: Да.
3: Да,
1: аз съм човек, който лято яде всичко. Дори за закуска хапвам, да кажем, баничка мазна, на обяд пак нещо засищащо и мазно. И лятото общо взето не ям нищо по-различно. Не знам хората защо и как.
2: А това го правиш, защото се притесняваш да не ти се изтощи организма, ако случайно го вкараш в по-лек режим?
1: Ами просто такава нужда има организма. Ако ям по-малко, не се чувствам добре, постоянно изпитвам глад. И глада при мен няма значение от сезона.
2: И не ти става тежко с този тип храна в жегата?
3: Не.
4: Какво работиш?
1: Ами, строител съм. Цял ден съм седнала.
3: Еми, точно защото си седнала, не би ли могла прино да направиш неко, леко по-разтоварщо, прино сутрин да ядеш диня?
2: Да, но той и умственият труд изтощава.
3: Е,
2: така,
3: изтощава,
2: че...
3: естествено.
2: Ясно.
1: Ама, ако ям диня сутринта, ще съм цял ден гладна. И от 8 до 10 ще мисля само за ядене.
2: т.е. идеята е, да, човек да се фокусира на работа.
3: Върху цифрите.
2: Ясно.
1: Да, да.
2: Добре, а след това, след работа, някакво движение, защото все пак и това е важно.
1: Да, ходя на йога или на пилатес, винаги ходя, понеже, нали, работа е по-специфична и цял ден съм седнала и компенсирам.
3: Много добре.
2: А винаги ли с други хора в група или пък можеш вкъщи си запомнила някакви...
1: Ами в група винаги, понеже вкъщи човек се не намира време и затова ходя в група.
2: Колко да не намериш време, турлото с постелката ми е зад гардероба.
4: Там се седи. Там седи и най-бродно, да.
2: Да.
1: А интересно ми е, вие как се храните лято? Дали има нещо по-различно като хората, които хапват нещо по-леко или сте като мен от хората, които няма значение от сезона?
3: А не, избягваме баници. При нас вчера ядах, аз закусих кисело мляко с някакви овесни ядки.
2: Аз забелязвам, че и с закуските вече не ми е толкова... Лесно, ние като сме на ефир тук, да, си носим кисело мляко, плодове, някакви неща, и дори това вече ми е по-тежко и по-малки количества, и да, и на по-големи интервали. През зимата, примерно като съм уморена, съм по-склонна да се тъпча по-често и да ям повече тестени неща, сега не.
4: Лятото наблягам повече на салатките.
3: Да, или пък избягваме въобще закуската, да, директно отиваме към обяда.
1: Не изпитвате ли глад през този период, в който ядете салатка, да кажем на обяд и до вечерта, докато вечерята?
3: Няма ли глад? Салатата, примерно, аз обичам така салата, в която има пиле, примерно. Не е само две листа марула.
2: Да, може да сложиш много неща.
3: Много неща може да сложиш и няма проблем. В смисъл, ние сме пред микрофон, седим, не съм на полето да блъскам щук. Така че...
1: Ами някой път ако гладнете, може да спрете микрофона по време на работа и пак да хапнете нещо.
2: Нали? Да, правим го.
3: Дъвчил съм.
2: Иначе
3: така,
2: няма
3: кросан.
2: Проблем да дъвчим и в ефир или поне някой, така че... Да. Никакъв проблем.

0: проблем.
1: Да, което не е много гот. Но да, на по-големи интервали от време в по-малки количества е храната и общо взето всичко е в някакъв по-лек режим, така че човек, ако може да се възползва поне от тая идея,
0: да,
1: е добре, че през зимата, не знам защо, обаче усещането за умора много по-лесно ми се вие свят, но е такива разни неща, които си имам и затова.
2: А поемаш ли повече течности през лятото?
3: По принцип, да, аз винаги пия много вода, минимум 2 литра. Имам шише на работа, което гледам да го изпивам цялото. И да, пия повече вода, нали, ям повече салата, но винаги трябва да има нещо засищащо, иначе гладът просто е много силен.
1: А, относно засищащото, комбинация от някакво коктейлче вечер и една купичка със сладолет.
3: Да, да, да, винаги лято джин и тоник, пък зимата една чашка винаги.
2: Да, много е здравословно. Точно така трябва да е.
3: Ами не, просто човек, как да кажа, нали, има нужда от все пак малко удоволствие да разпусне тялото преди лягане.
2: Да, и психиката също, така че...
1: Не знам, особено пък, когато става, когато е горещото време и това, ако всеки ден пиеш по нещо, не ти ли гръмва главата, защото трябва да спиш с замаяна глава да заспиваш?
3: Не, не, не, не. Аз спия не повече от една чаша бира или един малък джин, най-много.
2: Добре. Е, да, от това няма как да ти гръмна
3: главата.
2: Да.
3: Да, да, не, не, не, не. Необичайно прекалявам. Просто наистина вече по втората чаша бира усещам, че наистина ме хваща, така да, да кажа и не.
2: А, извинявай
1: да,
2: малко...
1: Да, казваш, слагаш настрани и казваш, аз не съм такава.
2: Извинявай малко за неделикатния въпрос, но при това твое хранене имаш ли проблеми с теглото или не?
3: Не, 49 кг съм била винаги.
2: Не, те е срам.
1: Затваряме ти.
0: Как не може, бе?
1: Желан ти приятен ден.
0: Развали ни всичко сега.
1: Чао. Мерси, всичко добро.
0: Да не сме те чули повече по тема за храна.
1: Как се казваш?
3: Бистър се казвам.
1: Мерси, че звън на Бистър. Хубав ден.
0: Хубав ден от нас.
1: Всичко добро. Това е тройка на разсъмване.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

Filip. Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: Искам да отправим поздрав за нашата дъщеричка Луиза Николова от Бургас. Днес става на 7 годинки.
1: О, супер, голямо поясне.
3: Къде смятате да прекарате рождения ден на това чудесно момиче?
2: О, в морската градина на Флората.
3: Аха. Супер.
2: Да, това е в края на деня, но сега отиваме в Слънчев бряг и тя иска да си поръча коя песен, мамо, на кой изпълнител?
4: The Cape of Demon Hunter.
3: А, добре, Hunter, добре.
4: Golden.
3: Да, Golden, да. Ще я пусна.
1: Супер, честит рожден ден.
3: Честит рожден ден, да си много щастлива.
5: А на Луиза днес, тъй като е нейния ден, всичко ли е позволено? Сладолетна, корен и такива
2: жени. Абсолютно.
3: Браво.
1: Те днешните деца не ги държат на каишко.
2: Искам да поздравим и нейния татко, който е именник днес. Баща и Дамян, днес е именник.
1: О, супер. О, верно, добре.
3: Да.
1: Ами, голям празник, хубав на цялото семейство. Желаем всичко най-добро.
3: И както се казва, случила си на машина дъщеря.
2: Много благодарим.
1: Добре. А ако сте в събота в морската градина, елате пак на същото място. Ще има събития, могат да се правят пици на място. Идвам, то е благотворително, не искам бебе, така че ще е весело.
3: Да научите Луиза да прави пици самичка.
2: Задължително, ние сме ви големи фенове, така че с голямо удоволствие.
1: Ай, супер, дойдем. Ще се радвам. Всичко добро.
3: Чао от нас.
2: И на вас.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
6: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: новините.
1: По-близките бълтина съд изцяло отмени присъдата на окръжен съд Хасково срещу Лютви Хасан. 61-годишният мъж е подсъдим за смъртта на 23-годишният Йордан Бозуков, който загина след катастрофа на 20 март 2023 година. Лютви Хасан управлява автомобила си при наличие на 2,03 промила алкохол в кръвта, като отнесе колата на загиналия младеж, а след инцидента избяга и се укри в Турция. Окръжен съд Хасково постанови присъда за Хасан от 7 години затвор, както и 10 години лишаване от управление на моторно превозно средство. Семейството на загиналият Йордан Бозуков обаче обжалва присъдата с искане за по-тежко наказание. Подсъдимият също обжалва пред апелативния съд в Пловдив с искане за намаляване на наказанието. В крайна сметка по-висшата инстанция изцяло отмени присъдата. Според магистратите е нарушен принципа за неизменност на състава. Процесът за смъртта на Йордан Бозуков ще започне отначало в окръжен съд Хасково пред съвсем нов съдебен състав. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руският си колега Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украина по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция Reuters. Предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. По-рано Киев съобщи, че украинският президент Владимир Зеленски също е разговарял по телефона с Доналд Тръмп и подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Иранският посланник в Китай заяви, че корабите, преминаващи през стратегически важния Ормузки проток, ще бъдат обект на нови такси, като същевременно подчерта, че приятелските държави, които са подкрепили Иран в трудни моменти, ще се ползват със специален режим. Изявлението идва на фона на продължаващи международни дискусии за бъдещия статут на морския коридор, през който преминава около 1/5 от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната с САЩ и Израел. Властите организират седмица на траур и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Ислямската република и нейната политическа система. До ковчега на Хаменей бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха при атаката. Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации, той е бил ранен при същата атака в края на февруари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Селекционерът на националния отбор по футбол на Канада Джеси Марш призна, че Мароко е демонстрирал повече качества в атака в сблъсъка между двата отбора от осми на финалите, завършил с загуба с 0 на 3 за канадците. Проблемът не беше увеличаването на интензитета на играта, просто имат малко повече качество в последната третина и не липсваше малко способност да направим атака, когато ни трябваше, заяви Марш, цитиран от официалния сайт на FIFA. Халфът на Мароко Зедин Ланаи заяви, че отборът му е срещнал доста трудности при победата над Канада. 26-годишният футболист отбеляза 2 гола и беше обявен за играч на мача. Това беше труден мач за нас. Видяхме, че Канада ни създаде много проблеми, особено през първото полувреме. Този мач ще ни помогне да станем по-силни. За пореден път видяхме, че в този турнир няма лесни мачове, но най-важното, че се класирахме за следващия кръг. На четвъртфиналите Мароко ще срещне отбора на Франция. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И покрай брежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще

0: за обучи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция, Капитан Андреево, на изход за товарни автомобили. На границата с Сърбия трафикът е интензивен на граничния пункт Калотина, на вход за леки автомобили и за автобуси. Трафикът е нормален на всички гранични пунктови преходи с Румъния, Република Северна Македония и Гърция. На Дунав мост при Русе трафикът се осъществява от двете платна.
1: И на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

0: Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт. Времето за изкуство и култура. Всяка събота и неделя се срещаме между 10 и 13 часа, за да си говорим по интересните теми, които ме вдъхновяват. А след това, надявам се, вдъхновяват и вас поне за малко да се усмихнете. В неделното утро на 5 юли си казваме честит летен Атанасов ден. Лятото има своите празници, такива, които не откриваме в календара с червен цвят, а в народната памет. Днес ще си говорим за летния Атанасов ден, а това е празник, който ни връща към българските традиции, жътвата, обредните хлябове и уважението към земята. Защото българинът винаги е знаел, че всяко време от годината носи своята мъдрост. За тази мъдрост, за началото на жътвата, за билките и народните вярвания, предстои да си говорим, докато слушаме хубавата музика от ефира на Радио Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Подобно на своите летни братя, Свети Тодор и Свети Иван, летният Свети Атанас облича зимния си кожух и поема пътя към Бога, за да измоли зимата. На летния Атанасов ден, който българите наричат Среди лето или Жатвар, се почита паметта на свети преподобни Атанасий Атонски. Роден през 10 век в град Трапезунд, на брега на Черно море, в днешна североизточна Турция. При кръщението си получава името Аврамий. Останал сирак в ранно детство, той е отгледан от една монахиня, която му предава светото учение и той се отдава на християнската вяра. По-късно отива при свои роднини в Цариград, където получава много добро образование. Там се запознава с преподобния Михаил Малейн, игумен на манастира Кимина в Витиня, където приема монашеството под името Атанасий. След време отива в Света гора, където заживява аскетичен живот до края на дните си. Уважаван и подпомаган от император Никифор в изграждането и разширяването на светогорските манастири, Атанасий основава и Атонския манастир Великата Лавра Свети Атанасий Атонски. Пръв в йерархията на светогорските манастири запазил това първенство през цялото си съществуване заради своето благосъстояние и ценностите, които съхранява. В Западна България летния Свети Атанас се почита като покровител на орачите. Всичко за българския народен празник Летен Атанасов ден ще ви разкажа в следващите минути на предаването Витушарт, а сега е време за хубавата музика по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120

0: Във високите планински райони, където житата озряват по-късно, празникът на летния Свети Атанас поставя началото на жътвата. То е съпроводено със специални магически действия. Пръв започва да жъне човек с лека ръка или най-възрастния и опитен жътвар. Първите класове се хвърлят напред с благословията Бог напред, ние след него. Първият сноп се връзва с червен конец и ритуално се изправя с думите: «Хайде таз година те вдигам, ама до година хич да не мога да те изправя». Върху него се постила чиста кърпа, върху която чорбаджийката на нивата поставя пари. Дар на жътварите за първия сноп. Когато намерят царя или майката на нивата, това са двойните житни класове, жътварите го запазват до края на работата. След това девойка с живи родители ги сплита на плитка с червени конци и ги украсява с килитки чесън и сребърни монети. Тази плитка българите наричат брада на нивата. Тя се запазва до следващата година, а зърната й се смесват с семената за посев, за да има богата реколта. Още за българските традиции на днешния летен Атанасов ден ще ви разкажа след малко, а сега пълен напред към новините в 11.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове, за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

Άκουσε. Новините. Българският патриарх Даниил отслужива до светло случай професионалният празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечният огън. Държавният глава изтъкна, че това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг.

Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. Аз знам, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността. Вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина, посочи Илияна Йотова. 18-годишен шофьор се удари стълб във Варна, а пътник от автомобила е пострадал и е прият в болница с разкъсно контузни рани. Пътният инцидент е станал късно в събота вечерта в района на Чаталджа във Варна. Според първоначалната информация, младият шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротуара, преди да се блъсне в електрическия стълб. Според очевидци, автомобилът за малко не е помел майка с дете и куче, които били на тротуара в момента на инцидента. Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор са отрицателни. Причините за инцидента се изясняват. Испанските пожарникари съобщиха, че горският пожар, заплащващ крайбрежието на Коста Брава в Каталуния, е погълнал около 2200 хектара площ от дървета и храсти и е принудил евакуацията на около 150 души, включително около 70 деца от ваканционен лагер. Няма съобщения за пострадали. Около 70% от десния фланг на пожара са овладени. Сега целта е да се стабилизира положението преди промяната на вятъра. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Луозела. Според местни медии, горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Хърватия обособява 62 здравни центъра, които ще предлагат услуги както на местни, така и на чуждестранни туристи. Здравните клиники ще бъдат достъпни в 11 окръга в страната. Спрямо миналата година, броят на центровете е с 22 повече. В зависимост от възможностите за наемане на здравен персонал, в 50 от клиниките ще бъдат изпратени допълнителни медицински екипи през юли. Най-голям брой медицински центрове ще бъдат в най-популярните туристически дестинации, като Дубровник, Задар, Далмация. Целта е да се осигури навременно и достъпно здравеопазване в пика на туристическия сезон. Клиниките са достъпни за лица, осигурени от Хърватската здравноосигурителна каса, както и за пътуващи от държави членки на Европейския съюз, които притежават Европейска здравноосигурителна карта. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нападателят на Норвегия Ерлин Холанд сподели очакванията си за сблъсъка на осми на финалите на световното първенство срещу Бразилия. Мачът е тази вечер от 23 часа в Ист Ръдърфорд в Съединените щати. Никога през живота си не съм играл толкова важен матч за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно, ще бъде специален матч. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители в Висшата лига и най-добрите футболисти в света, защото това е Бразилия, обяви Холанд. В същото време селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че не възнамерява да изготви специален анти-Холанд план в опит да неутрализира норвежкият нападател. Анчелоти обаче настоява, че играчите му трябва да се съсредоточат върху това да спрат добре тренирания отбор на Норвегия като цяло, а не само да гледат отблизо как защитникът Габриел Магаляеш ще се бори срещу Ерлин Холанд. Бразилия ще бъде без халфа Лукаш Пакета, който получи проблем с подколяното сухожилие срещу Япония, но нападател на Барселона Рафиня може да се завърне в игра след контузия на бедрото. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. През следващата седмица временно ще се промени организацията на движение в участъци на територията на област Кюстендил. Между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно в двете посоки от 37 до 86 км. По главния път в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят по етапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Агюиш до границата с област Перник от 0 до 42 км ще се премахва излишна растителност, като поетапно трафика ще преминава в лентата, в която не се работи. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

културни хора, ако сте се захванали с домакинска работа, само да напомня, че днес е летния Атанасов ден и според народните вярвания днес не се е работил тежко домашна работа. Не са се карали и хората, не са произнасяли лоши думи, защото се вярвало, че какъвто е денят, такава ще бъде и останалата част от лятото. Затова днес да бъдем щастливи, усмихнати, спокойни, да си слушаме хубавата музика по ефира на Радио Витоша и разбира се, аз съм тук, за да ви разкажа още за летния Атанасов ден, като вече сме в Странджи, в средните Родопи, където се състоят общоселски курбани, нареждат се богати трапези, а жените раздават погачи за дъжд и берег.

0: етикет. В Асеновградско мъжете обикалят селското землище и изпълняват ритуали, за да бъдат предпазени посевите от градушка или поройни дъждове. В Западна България летният свети Атанас се почита като покровител на орачите. Затова и днес казваме честит празник на всички орачи. Днес се изпълняват и обичаите против суша, герман и пеперуда, а на този ден имен ден празнуват Атанас, Атанаска, Наско, Живка, Живко, Траян, Траянка, Трайко. На всички именици и празнуващи 5 юли желая здраве, успехи и щастие. Поздрави с хубавата музика, която предстои да чуем тук в ефира на Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.

След като поговорихме преди малко за жътвата и летните обичаи, нека си припомним интересните ритуали, които споменах от българския народен календар Герман и Пеперуда. Когато сушата продължавала дълго и нивите започвали да жадуват за дъжд, хората изпълнявали тези обреди. При обичая Герман откал

0: се изработвала малка човешка фигурка, Герман. След специален обред, тя символично се погребвала с надеждата небето да се смили и да изпрати дъжд. А обичаят Пеперуда бил по-весел. Малко момиче, украсено с пресни зелени клонки и цветя, обикаляло къщите в селото. Стопаните го поливали с вода, а всички заедно пеели песни с молба за плодороден дъжд. Тези ритуали ни напомнят колко силно животът на нашите предци е зависел от природата. Всеки дъжд е означавал надежда за реколтата, а всяка реколта – хляб за семейството. Тези обичаи в някои краища на България се изпълняват и до ден днешен. В Плевенско, например, все още се срещат обредите, като пеперудата се прави на 12 май и то ако скоро не е валял дъжд. На следващия ден се прави и герман. Твърди се, че навсякъде където е правен този обред, след това вали дъжд. За разлика от зимния свети Атанас, който си облича кожуха и отива на върха на планината, за да гони зимата и да вика лятото, летният му съименник си облича кожуха, нахлупва калпака, прогонва щъркелите към южните страни и вика зимата. Ние с вас тук в ефира на Радио Витоша викаме летните хитове, които предстоят. Да чуем след малко.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Radio Vítusa.

0: културни хора, след като разказахме за летния Атанасов ден и летните обичаи, време е да се отправим към най-големите фолклорни празници, които и до днес събират хиляди хора и пазят българския дух жив. Лятото в България е време на цветни събития, които събират хора от цялата страна и от света, за да отпразнуват националното ни културно наследство и традиции. От планините до равнините, всяко кътче на България оживява с музика, танци и традиционни носии. Първия събор, за който ще си говорим, е Роженския. Тази година той ще се проведе на 14 и 15 юли. Това е едно от най-големите и очаквани събития през лятото. Провеждан на Роженските поляни край Смолян, този събор привлича хиляди участници и посетители. В рамките на няколко дни поляните се превръщат в сцена за фолклорни изпълнения, демонстрации на занаяти и традиционни обичаи. Посетителите могат да видят разнообразието на българските народни носии и да се насладят на музиката и танците на различните фолклорни групи. Българските народни носии не са просто облекло, те са символ на идентичност, култура и история. Всяка носия разказва историята на региона, от който произхожда и е изпълнена с уникални елементи и символика. От красивите бродерии до богатите цветове, те отразяват природата и живота на българите. Носиите в различните региони на България се различават по стил и окраса. В Шопската област, например, жените носят ярко украсени сукмани, а мъжете обличат бели ризи и тесни панталони. В Родопите, където ще се проведе Роженския събор, носиите са по-тежки и изработени от вълна, за да предпазват от студените планински вечери. Днешната вечер не се очертава да е студена, но нека все пак да стане още по-горещо с хитовете, с които продължаваме тук в ефира на Радио Витоша.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Майсторини открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Министерството на вътрешните работи отбелязва днес професионалния си празник с водосвет на знамената, полагане на венци пред паметника на незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи в градинката на храма Свети Седмичисленици в София. Безкомпромисната борба с корупцията е основна цел на правителството, обяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като подчерта, че амбицията на ръководството е връщането на справедливостта в правоохранителната система да започне именно от полицията, като изрази надежда тези действия да бъдат последвани и от прокуратурата, и от съда. В думите на Демерджиев, вътрешното министерство насочва сериозни усилия към овладяване на наркоразпространението и пътния травматизъм, които министърът определи като изключително тежки явления. Предвижда се засилване на дейността на икономическите сектори в цялата страна, противодействие на контрабандата и сивия сектор. Специален акцент ще бъде поставен върху битовата престъпност, за да се гарантира спокойствието на гражданите в малките населени места. Министерството на вътрешните работи започва и структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на вътрешното ведомство. Американският президент Доналд Тръмп отбеляза 50-годишнината на Съединените щати с реч в стила на предизборна кампания, в която повтори призивите си за нови ограничения при гласуването, предупреди, че комунистите могат да наберат сила в страната и избори своите, смятани от него за постижения. След закъснение от близо 2 часа причинен от буря, Тръмп се появи в Националния мол във Вашингтон, за да изнесе реч, която съчета широки призиви към патриотизъм с остри нападки срещу смятани за идеологически заплахи страната и чужбина. Проучване на Reuters Ipsos установи, че мнозинството от американците, включително 3/4 от демократите и половината от републиканците, смятат, че събитията по повод 250 годишнината на страната са станали прекалено политизирани. Рекордната гореща вълна и лошото време с бури наложи отмяната на няколко парада и други празнични събития в страната. В Нью-Йорк и в Тулса изстрелванията на фойерверки бяха преместени за по-рано, а във Филаделфия концертът на открито беше отменен. Египет обяви 2 значими археологически открития, сред които добре запазен град от византийската епоха в оазиса Дахла в западната пустиня и 18 древни гробници в археологическия обект Марина Ел-Аламейн. Находките хвърлят нова светлина върху всекидневния живот, градостройството и икономическите дейности през 4 век, когато Египет е бил част от византийската империя. Египетските власти се надяват, че новите открития ще дадат допълнителен тласък на туристическия сектор. Миналата година Египет е бил посетен от рекордните 19 милиона туристи, което представлява увеличение от над 20% спрямо 2024 година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Националният отбор на Англия не се притеснява от предизвикателството, пред което ще бъде изправен в осмина финалният двубой срещу Мексико, заяви полузащитника Деклан Райс. От враждебна атмосфера до високата надморска височина съставът на Томас Тухел ще срещне сериозни затруднения в мексиканската столица. Мексико има само една загуба в 89 срещи на стадиона Ацтека, а Англия ще играе там за пръв път от световното първенство през 86-та година, когато Божията ръка на Диего Марадона в четвъртфиналите донася победата на Аржентина над Тетелова с 2-1. Според Томас Тухел, това е добър момент да се постигне мир със стадиона и да се обърнат нещата. Но Деклан Райс посочи: ние просто идваме да си свършим работата, очевидно ще бъде нереално, но това е просто още един стадион, на който ще играем.

0: бъдат между Англия и Мексико е в понеделник сутринта от 3 часа българско време. Барове, бирари и кръчми на територията на Англия и Уелс получиха позволение да работят до 5 часа сутринта, за да могат феновете да гледат заведения мача до последният съдийски сигнал. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. Между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово-Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: то издание на предаването Витуша Арт и сега се запътваме към фестивала в Жеравна. Тази година той ще се проведе на 21, 22 и 23 август. Село Жеравна се намира в полите на източна Стара планина и е национален архитектурен и етнографски резерват. В селото има над 200 стари възрожденски къщи на възраст между 150 и 300 години. Истинско национално богатство за бъдещите поколения. Там можем да се върнем 100 години назад, когато всички са облечени в традиционни носии. Сред Борова гора, на хълма Добромерица, хиляди хора в народни носии са послали черги, събрали са се с семейства и приятели, веселят се така, както са го правили предците ни преди повече от век. Музика на живо, прясно приготвена храна и без предмети от съвременния свят. Времето просто спира. Фестивалът в Жеравна е уникално събитие, посветено на българската народна носия. Провежда се от 2008 година в края на август и събира хора от цялата страна, които се обличат в традиционни носии и участват в различни културни активности. Самият фестивал включва фолклорни изпълнения, изложби и демонстрации, които показват богатството на българската култура. Известен е с това, че насърчава участниците да облекат носии и да се потопят в автентичната атмосфера. А да облечеш българска народна носия е един от начините да се докоснеш до корените на българската култура и да изпиташ радостта от съхраняването на традициите.
1: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl заслужава си.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: Ако говорим за лятото в българския календар, няма как да пропуснем и един от най-почитаните празници, който предстои през този месец – Илин ден. Той се отбелязва на 20 юли и е посветен на свети пророк Илия, един от най-тачените светци в българската народна традиция. Небесният покровител на грамотевиците, бурите и огъня. Според народните вярвания, пророк Илия обикаля небето със златна колесница, носейки гръм и мълнии, за да наказва злите сили. В българската народна култура Илин ден се почита с особена почит. На този ден не се работи, за да се избегнат бури и пожари, а празникът се отбелязва с курбани, литургии, събори, особено в планинските райони и селата, носещи неговото име. Илин ден има и важно историческо значение. Илин ден е ден на почет както към християнския светец, така и към героите, пожертвали се за свободата на България. Основната забрана на този ден е за къпане в морето. Според поверието, тогава водите се обръщат и свети Илия взима жертва. А имен ден посрещат имената Илия, Илиян, Илиана, Илина, Илин, Илинка, Лина, Илко, Илка и техните производни. И до днес Илин ден остава един от онези празници, които събират общността, и затова нямаше как да го подминем в днешната среща с българските летни обичаи и традиции.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Ей така, културни хора! Лятото в България никога не е било просто сезон и ние днес в предаването Витуша Арт го доказахме. То е време на жътва и песен, на народни носии и хора, на празници, които пазят памета на поколенията. От летния Атанасов ден през обредите за дъжд до големите фолклорни събития и Илинден. Всички те ни напомнят, че традициите не живеят само в книгите, а в песните, които пеем, в хорото, което играем и в хляба, който разчупваме. Разбира се и в желанието да предадем всичко това на децата след нас. Защото народ, който пази традициите си, пази и своята история. Аз съм Гери, това беше Витуша Арт. Благодаря, че и днес бяхме заедно. До скоро!
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Rozhlase. Новините.
1: Два екипа на пожарната от Бургас потушиха огън, избухнал на тераса на петия етаж жилищна сграда в Несебър. Към момента няма информация за пострадали хора. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни и причините за инцидента. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 131 сигнала за произшествия и са ликвидирали общо 73 пожара. Няма загинали и пострадали хора. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. Веднага след инцидента край кюстендилското село Пастух в петък късния следобед беше организирана издирвателна акция, като първо бяха намерени отдавени двамата възрастни, след това момиченцето. С нощи около 18.30 часа бе намерено и тялото на момчето. В знак на почет към памета на починалите, националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките. През траурните дни от утре до сряда включително няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дупница, където са учили загиналите момче и момиче, отменя тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли. Служители на дирекция Национален парк Пирин обновиха мостове по туристически пътеки на места, където маршрути пресичат пълноводни потоци и реки, които затрудняват безопасното преминаване на туристите. Обновени са мостовете на Бяла река в местността Лисичетата в района на Попово езеро и към хижа Синаница. От дирекция Национален парк Пирин съобщава, че на ски пътя Банско-Бандеришка поляна в района на помпената станция. Мостът над реката е с нарушена конструкция и представлява опасност за преминаване на пешеходци и велосипедисти, временно обособена другата част на моста. От света 8 души, сред които 4 деца, бяха ранени при стрелба в Нью-Йорк по време на чест

изпълнят за Деня на независимостта. Всички ранени са транспортирани в болници. 7 от тях са в стабилно състояние, а 21-годишна жена е в критично състояние. Полицията открива огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Унгарският премиер Петър Мадяр обяви край на вечните депутати, като предложи въвеждането на ограничение за работа в парламента до максимум 12 години. Инициативата е част от по-широк пакет от конституционни реформи. В средата на юни беше одобрена поправка, ограничаваща премиерския мандат до 2-4 годишни мандата. Тази законова промяна препятства евентуалното завръщане на власт на доскорошния премиер Виктор Орбан, както и ще се отнася и за настоящия премиер Петър Мадяр. Предложението за въвеждане на 12-годишен лимит за упражняване на депутатски функции се радва на широка обществена подкрепа в Унгария, като десетки граждани са се включили с коментари и мнения в онлайн пространството. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Юрген Клоп е дал принципното си съгласие да поеме Бундестима, а представители на Германската футболна федерация ще отпътуват за САЩ, където се провежда световното първенство, за да проведат лична среща с него. Целта е още по време на турнира двете страни да внесат яснота около бъдещето на Клоп. Очаква се разговорите да не се ограничат единствено до условията по договора, а да обхванат и цялостната визия за развитието на националния тим, като Юрген Клоп може да получи значително по-широки правомощия при изграждането и управлението на отбор. Обсъжда се и вариант неговия дългогодишен помощник Петър Кравиц, с когото работи в Борусия Дортмунд и в Ливърпул, да стане част от треньорския щаб. Сред останалите имена, които се спрягат за различни позиции, са Пеп Лейндърс и бившият селекционер на Германия Йоахим Льов. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Временно движението при километър 87 на автомагистрала Струма се осъществява само в активната и аварийната лента заради катастрофа. Ограничена за движение и изпреварващата лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша уикенд. Състоян.

0: в ранния неделен следобед. Здравейте, аз съм Стояна, това е началото на Виташо Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-любопитното случило се в света на автомобилите през изминалата седмица. Започваме така. JD Power публикува проучването си за първоначалното качество на автомобилите в щатите за тази година, като Porsche, вярвате или не, оглавява класацията с 138 проблема на 100 автомобила и измести Lexus от първото място. Genesis се заема втората позиция с 151 проблема на 100 автомобила, а Ford изненадващо се нарежда трети, ставайки най-добрата масова марка. Lexus пада до четвърто място, наравно с Nissan. Общото качество в индустрията се подобрява спрямо година по-рано. Основният проблем вече са инфоразвлекателните системи, особено нестабилната връзка с смартфони и разсейващите дигитални дисплеи. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра.

0: си. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
2: Слушай радио Витоша онлайн на

0: С новини от Мюнхен продължава Vito Show Weekend тази неделя. Дигитални визуализации на следващото поколение BMW X6 разкриват как моделът може да изглежда, базирайки се на новия дизайнерски език Neue Klasse. Проектът запазва купе SUV силуета, но въвежда по-компактни бъбрековидни решетки, шестени фарове и скрити дръжки. Интериорът вероятно ще включва системата Panoramic Vision и множество дисплеи, като при всички автомобили днес очаква се моделът да използва платформата на Higgs петицата и да предлага широка гама за движвания. А от редови 6-цилиндрови двигатели до хибриди V8 водород и изцяло електрическа версия iX6. Ами очакваме да видим финалната версия на новата Higgs шестица, а сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: С новини от Италия продължава Витоша уикенд тази неделя. Lamborghini представи Urus SE Performante, най-мощната версия на модела досега. Хибридната система комбинира V8 с два турбокомпресора и електромотор за общо 812 конски сили и 1000 ньютон метра въртящ момент. Ускорението от 0 до 100 отнема 3,3 секунди, а максималната скорост достига 312 км в час. Моделът разполага с подобрено въздушно окачване, намалено тегло чрез карбонови елементи и по-добра аеродинамика. Батерията от 25,9 кВт-часа осигурява над 60 км изцяло електрически пробег, а цената, разбира се, е доста солидна. В крайна сметка говорим за Lamborghini Urus SE Performante. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Целави.

0: Това е животът. Този юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли. Само в кината.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето и 40-годишният бивш партньор на майка й Асен Симеонов са в неизвестност вече 6-ти ден. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минавали оттам. В акциите по издирването се използват термокамери, термодрони и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Три екипа на бургаската пожарна са участвали в потушаването на пожар в района на къмпинг градина край Черноморец. Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността Червенка. Пожар избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания, сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани. Пожарът край нея Каликратия на Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. Бързо разраства се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. 76-годишен мъж бе арестуван по подозрение за предизвикване на огъня. По данни на пожарникарите, той не е изглеждал трезвен. Десетки хиляди отново излязоха на протест в столицата на Албания, Тирана, срещу планиран луксозен курорт, свързан с семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това бе най-мащабната демонстрация от началото на протестното движение, което продължава вече 35 поредни дни. Недоволството срещу проекта за изграждане на хотелски комплекс защитена природна зона по албанското крайбрежие се е превърнало в символ на по-широки обществени напрежения, свързани с обвинения в корупция и липса на прозрачност. Демонстрантите настояват и за ставката на премиера Еди Рама, когато обвиняват непрозрачно управление. Напрежението ескалира през последните дни, като полицията използва сълзотворен газ, льотив спрей и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, като при сблъсъците са ранени полицейски служители и са задържани десетки хора. Протестното движение в Албания е наречено революцията на фламингите, тъй като розовите птици, които обитават близкият природен резерват, се превръщат в символ на борбата срещу строителството. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Хавиер Ебанье спечели първа титла на професионалния боксов ринг. Българският национал победи по точки Ерми Пералта Хименес в лека категория и взе пояса на гала вечер в Пуерто Плата в Доминиканската република. Ебанье доминираше в 10-рундовия матч и за

0: заслужено триумфират с победата с единодушно съдийско решение. За Хавиер Беньес, който е олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това е част от подготовката по пътя към европейското първенство в София през септември. И баскетбол. България приема Норвегия в 19.30 часа тази вечер пред препълнена арена Ботевград, в решаваща среща от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Играчите на Любомир Минчев загубиха с 67 на 76 в Хьонефоз в края на февруари и сега се нуждаят от победа с 10 или повече точки, за да спечелят група Б и да продължат към същинската фаза на квалификациите. Част от състава на България за двубоя с кандидатците и Александър Везенков. Извън отбора обаче ще бъде съотборникът му в Олимпиакос Коди Милър Макинтер, както и новият натурализиран американски гард Умоджи Гибсън. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Тежкотоварен автомобил е катастрофирал на автомагистрала Струма малко преди разклона за Логодаж. При удар от машината се е разляло гориво по пътното платно. Трафикът се извършва само в активната и в аварийната ленти. Призовават се шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Витош уикенд, тази неделя продължава след тази информация от Китай. Xiaomi подготвя електрически хиперкар, заснет по време на тестове в силно камуфлажно състояние. Прототипът показва агресивен дизайн с голямо задно крило, карбонов дифузьор и LED светлинна лента. Очаква се моделът, вероятно наречен Xiaomi GT, да използва 4 моторна система с мощност над 2000 конски сили и напълно активно укачване с Tier by Wire управление. Разработката цели директна конкуренция с суперавтомобилите от Европа, а дебютът е планиран по някое време до година. Нямаме търпение да видим финални кадри на новото Xiaomi GT, а сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът. Този юли. Приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Майсторино открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторино.
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
7: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
8: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
9: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисът на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод.
7: За който различните райони на столицата то предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казват, че няма никакъв

0: Проблем, ние гледаме картата, тя свети.
1: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме. На какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт? На изкъпани граждани и шумни строежи? Или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
2: Ами не, ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Автомобилното издание на Витоша Уикенд продължава ето така. Ауди променя стратегията си и се отказва от глобалните модели в полза на автомобили, разработени специално за отделните пазари. Компанията признава, че изискванията в Европа, Китай и Северна Америка са твърде различни. В Китай марката вече развива отделна линия Ауди с силен фокус върху технологии и автономно управление, докато в Европа се запазва търсенето на физически бутони, защото ние продължаваме да си ги харесваме. Новият подход съкращава и времето за разработка чрез така наречената китайска скорост и вече води до нови модели и концепции, които между другото изглеждат доста, доста добре. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

На финала на Витоша Уикенд тази неделя сме. Hyundai представи Inster Launch, по-луксозна версия на компактния електрически модел. Автомобилът се отличава с нов дизайн, 17-инчови джанти и премиум интериор с комбинирана тапицерия и подобрени материали. Седалките са гъвкави и позволяват трансформация на пространството. Моделът използва електромотор с 115 конски сили и 4

0: 49 кВт-часова батерия, която осигурява до 360 км пробег по VLTP стандарта, разбира се. Поддържа и бързо зареждане до 120 кВт-часа, а цената започва от около 30 000 евро, което към момента не мога да преценя много ли е, малко ли е, или по-скоро е наистина доста за автомобил от калибъра на Hyundai Inster. Ами благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-любопитното от света на автомобилите. Страхотен остатък от днешния ден ми пожелавам. Ще се чуем утре, малко след вас, началото на Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: новините.
1: Никола Цолов записа историческа победа на легендарната писта Силвърстоун и стана първият пилот, който печели три поредни победи във Формула 2. Това стана след като българската звезда в моторните спортове триумфира и в основното състезание за голямата награда на Великобритания от Формула 2 след вчерашната впечатляваща победа в спринта. Днес Никола Цолов доминира с перфектна тактика, стартира от петото място на стартовата решетка, но направи изключително силен старт и още в първите завои успя да се придвижи до втора позиция зад Кошмайни. Впоследствие Цолов се възползва от развоя на състезанието и пое водачеството, което не изпусна до финала. Зад него на подиума се качиха още Рафаел Виагомес и Кошмайни. Българският пилот на Campus Racing записа 6-та победа от началото на сезона и затвърди лидерската си позиция, като е на 17 точки пред Габриеле Мини в класирането при пилотите. Сега другите новини до този час. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руският си колега Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украина по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, същи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция Reuters. Предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. По-рано Киев съобщи, че украинският президент Владимир Зеленски също е разговарял по телефона с Доналд Тръмп и подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Иранският посланник в Китай заяви, че корабите, преминаващи през стратегически важния Ормузки проток, ще бъдат обект на нови такси, като същевременно подчерта, че приятелските държави, които са подкрепили Иран в трудни моменти, ще се ползват със специален режим. Изявлението идва на фона на продължаващи международни дискусии за бъдещия статут на морския коридор, през който преминава около една пет от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната с САЩ и Израел. Властите организират седмица на траур и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Ислямската република и нейната политическа система. До ковчега на Хаменей бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му

0: и 14-месечната му внучка, които също загинаха при атаката. Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации, той е бил ранен при същата атака в края на февруари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Мексиканските власти подготвят по-сериозни марки за сигурност и ще се опитат да предотвратят струпванията на много фенове на едно място по време на двобой от осми на финалите срещу отбора на Англия. По-рано през седмицата 4 души загинаха заради задушаване или сърдечен арест след победата на Мексико над Еквадор с 2-0. Сега броят на хората до паметника Ангелът на независимостта в центъра на столицата ще бъде ограничен до 25 000. Подобна процедура ще бъде въведена и на основния площад в Мексико Сити, където ще има над 50 обособени места за гледане на мача. Двобоят на легендарния Ацтека е утре сутринта от 3 часа българско време. В лагера на Мексико няма проблеми с контузии и наказания. За Англия Томас Тухел не може да разчита на контузия Валентин Оливраменто под въпроса участието и на Рис Джеймс и Джерал Куанса. Победителят от този осмина финал следващия кръг на Мондиала ще играе срещу Бразилия или Норвегия. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. За улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността, от 15.30 до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна за пътуващите в посока София. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от главния път в района на Симитли.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Българският патриарх Даниил служиво до светло случи професионалният празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечният огън. Държавният глава изтъкна, че това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. Аз знам, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността, вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина, посочи Илияна Йотова. 18-годишен шофьор се удари стълб във Варна, а пътник от автомобила е пострадал и е прият в болница с разкъсно контузни рани. Пътният инцидент е станал късно в събота вечерта в района на Чаталджа във Варна. Според първоначалната информация, младият шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротуара, преди да се блъсне в електрическия стълб. Според очевидци, автомобилът за малко не е помел майка с дете и куче, които били на тротуара в момента на инцидента. Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор отрицателни. Причините за инцидента се изясняват. Гръцките власти задействаха системата за ранно предупреждение заради опасен смог над Солун. Голям пожар избухнал снощи в района на Антополи, нанесе сериозни материални щети на промишлената инфраструктура в покрайнините на Солун и покри втория по големина гръцки град с гъст облак от токсичен черен дим. Пламъците са изпепелили завод за рециклиране и други индустриални предприятия, в които се съхраняват пластмаси, перилни препарати и смазочни масла. Към момента пожарът е в голяма степен локализиран. В овладяването му са се включили 52 пожарни коли и 160 огнеборци. Участвали са и специализирани самолети. Съдействие са оказали и военни части. При операцията са пострадали 4 пожарникари, които са настанени в болница. Инцидентът предизвика сериозна екологична заплаха за регионалното население поради процеса на непълно изгаряне на химическите материали. Властите призоваха гражданите в Солун незабавно да затворят прозорците на домовете си и да останат закрити помещения заради острата миризма и дима, разпространили се над целия град. Испанските пожарникари съобщиха, че горският пожар, заплащващ крайбрежието на Коста Брава в Каталуния, е погълнал около 2200 хектара площ от дървета и храсти и е принудил евакуацията на около 150 души, включително около 70 деца от ваканционен лагер. Няма съобщения за пострадали. Около 70% от десния фланг на пожара са овладени. Сега целта е да се стабилизира положението преди промяната на вятъра. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците в португалската област Волозела. Според местни медии, горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Аз съм Лили Спериданова. Това беше по-важното до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Нападателят на Норвегия Ерлин Холанд сподели очакванията си за сблъсъка на осми на финалите на световното първенство срещу Бразилия. Мачът е тази вечер от 23 часа в Ист Ръдърфорд в Съединените щати. Никога през живота си не съм играл толкова важен матч за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно, ще бъде специален.

0: матч. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители в Висшата лига и най-добрите футболисти в света, защото това е Бразилия, обяви Холанд. В същото време селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че не възнамерява да изготви специален анти-Холанд план в опит да неутрализира норвежкият нападател. Анчелоти обаче настоява, че играчите му трябва да се съсредоточат върху това да спрат добре тренирани отбор на Норвегия като цяло, а не само да гледат отблизо как защитникът Габриел Магаляш ще се бори срещу Ерлин Холанд. Бразилия ще бъде без халфа Лукаш Пакета, който получи проблем с подколяното сухожилие срещу Япония, но нападателят на Барселона Рафиня може да се завърне в игра след контузия на бедрото. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. За улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността, от 15.30 до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна за пътуващите в посока София. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от главния път в района на Симитли.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: The Vibe.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Този юли. Всяко семейство. Крие своите демони. Злите мъртви. Изпепеляване. 10 юли. Само в кината.
3: I won't let you live without me.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсънване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
2: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
3: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисе на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод?
1: За който различните райони на столицата ту предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казват, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
2: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на изкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
3: Ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът. Този юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

0: Айтуша. Топ 20 с Боби.
1: Смисли, гравитиращи и по-близо до любимо място за отдих или някоя нова неизследвана дестинация, отколкото до ежедневните ангажименти. Ето така посрещаме първия юлски уикенд. Естествено, той върви в комплекта с най-излъчваните хитове по радио Витоша. Здравейте и от мен, Боби. Добре дошли в това издание на класацията, обхващаща най-актуалните музикални заглавия в момента. Поне в нашата 20-ца динамиката на лятото остави под чертата Bruno Mars. I Just Might прекара в чарта забележителните 22 седмици, а 17 поредни остана Die For Me на Zayn. Витоша Топ 20 отесня дори на Бангаранга. А кой заема освободените позиции? Само малко търпение и ще стигнем и до това, но заглеждайки се първо в едно от познатите заглавия в класацията, Jamaican Bam Bam не успя през тази седмица да изкачи още нагоре тандема Hugel и Solto. Всъщност те отстъпи пиха леко назад, заемайки 18-то място. На предпоследното дебютира интересна инди-поп композиция, бързо набираща популярност в стриминг платформите и социалните мрежи. Меланхоличната мелодия и текст на Take Me There могат да се окажат билета към световния пробив на младия грузински композитор, продуцент и изпълнител Давид Церетели, изявяващ се под псевдонима Да Ти. Това ново попълнение в чарта предстои веднага след завръщането във Витоша Топ 20 на Давид Гета, Теди Суим, Си Тон Сенай. Тандемът отсъстваше повече от 2 месеца. Остава сега да разберем колко дълго ще останат този път с Gone, Gone, Gone.

Ариана Гранде беше в чудесна позиция за влизане в челната десетка, но вместо това се отдалечи и с доста висока скорост от там. Hate Dead I Made You Love Me се срути с 6 позиции до номер 17. Също с толкова, но в правилната посока се ориентира новото попълнение.

от миналия петък. Дай, дай е подаръкът, който Шакира и Бърнабой направиха на футболните запалянковци за това издание на световното първенство. Химнът ни очаква на 14-то място, изпреварвайки слезлия на 15-то Локо-Локо. Преди хита на Гордо и Рейниер Зоневелт стигнахме и до българското участие във Витоша топ 20 Луна на Мона и Любо Киров.

0: Мазолиньо открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Мазолиньо!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Месец юли започна добре за Давид Гета. В момента отново е с два хита в чарта, слагайки в това число и ремейка на класиката на Милки Just The Way You Are. Скокът с пет места подсигури на носталгично ориентираната песен високата 13-та позиция. Давид Гета избута от нея стъпка нагоре колегата му Джонас Блу, по този начин Edge of Desire. Тандемният летен трак с певеца Маливе достигна най-високото си класиране в 20-тицата до този момент, изкачвайки се на

теб. BTS отново застанаха пред входа на топ 10. Swim скочи с 6 позиции и изведе южнокорейската седморка като лидери в тази половина на Витоша топ 20. А освен тях, до тук

чухме още. Завърналите се обратно в чарта Давид Гета, Теди Суимс и Тонс енд Ай на номер 20 с Gone Gone Gone. Ново попълнение от Дати на 19-та позиция с Take Me There. Jamaican Bam Bam на Хюги Али Сорто. Те са 18-ти и 17-та Ариана Гранде в Hey That I Made You Love Me. Луна на Мона и Любо Киров от 16-та позиция, 15-та за Гордо и Рейнир Зоневелта Локо Локо. Шакира и Бърна Бой, за тях е номер 14 с Дай Дай, Милки и Давид Гета на номер 13 с Just The Way You Are. Edge Of Desire на Jonas Blue и Maliwe от номер 12 и преди малко 11-ти BTS в Swim. Класиралите са от 10-то до първо място ще изчакат реда си, правейки път на поредното музикално торнадо, което на времето бушуваше по големите стадиони, озвучавайки едно от световните първенства по футбол. Въпреки, че не беше официалният химн на Мундиал 2010, Waving Flag остана една от най-известните песни в историята на турнирите, превръщайки канадско-сомалийския изпълнител Кейнан в глобална звезда.

2010 бе поредната година, изписала нова страница в историята на Световната купа. Тогава турнирът за първи път стъпи на африканска земя, а останалото са вълнуващи истории и

и спомени от домакинството на Южна Африка. Мондиалът имаше свой официален химн, към който и тогава Шакира подходи много отговорно, както направи и в текущото издание на Мондиала. Но един от основните партньори на FIFA в спонсорирането и провеждането на първенството по футбол през 2010 избра друга композиция за своя промоционална песен. Сигурен съм, че сега като я чухме си спомнихте веднага за нея. С закачливата си мелодия и лесен припев всички елементи бяха на лице, за да направят Waving Flag мигновен хит, първоначално предназначена да бъде част от албума Трубадур на сомалийско-канадския хип-хоп изпълнител K-Nan. Появата на Waving Flag в рекламната кампания на световния гигант в производството на безалкохолни напитки изпрати песента в челната десетка на повече от 20 различни световни класации и от тогава си остана една от най-трайните мелодии, които запалянковците помнят от световните първенства по футбол. Още емблематични хитове от предишни издания на Мондиала предстои да си припомним през следващите две седмици, а тук сега следва да обърнем внимание отново на Витоша Топ 20. Най-после светът дочака излизането на новия албум на Мадона Confessions 2. От днес вече е факт. Дали поп-кралицата успя да върне интереса към себе си с това тематично продължение на хитовия и денс албум с подобно име от преди 21 години? Може би трябва да й дадем малко време, макар тя добре да използва последните месеци, подгрявайки обстановката с няколко сингъла от новия албум. Мадона и дуетната й половинка в Bring Your Love, Сабрина Карпентър, посрещнаха началото на юли на същото място, на което изпратиха юни. Преди да ви ги пусна на девета позиция, ще слушаме последния сингъл на румънския диджей Гожа. Представих ви Мичико миналия петък, а ето, че само седмица по-късно той вече е част от класацията на Радио Витоша, и то дебютирайки директно на

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Леди Гага и Долчи на модната пътека, която под акомпанимента на Runway току-що ги отведе в по-задните редици на Витоша Топ 20, а по-точно на 8-та позиция. Сега посрещаме още един класен тандем, който пък освободи лидерската позиция в чарта. Биби Рекса и Faithless изгубиха 6 места през седмицата и това е причината хита им New Religion да падне до

Teddy Swims успя да се задържи високо и в това издание на чарта Mr. Know It All се изкачи до номер 6 в началото на новия месец. Тук пък сега се появява последният падащ за това издание хит. Stateside не участва в топ 3, препозиционирайки Pink Panthers и Zara Larsson на

Another и 54 Ultra откриха месец юли с най-доброто си класиране до сега, завършвайки деветата си поредна седмица. На четвъртото място за тандемния им хит Talk to You остана да разберем кои са били трите най-излъчвани по радио Витоша през последните 7 дни. Преди това следва важен урок, преподаден от неотстъпващата трона си кралица на поп-музиката. Няколко десетилетия кариерен възход са научили доста добре Мадонна, кога е точното време да удари силно като гръм. И тук не става дума само за новия ѝ албум Confessions 2, а за правилния момент, в който тя съчета излизането му днес с пускане на пореден сингъл. Ангажираността на Read My Lips към текущото световно първенство по футбол само

Има нещо палаво и привлекателно в заглавие от сорта на Read My Lips. То не търси внимание, а директно го изисква и това е в пълен синхрон с предизвикателния стил на Мадона, превръщаща тялото в послание, а устата в място за заповеди. Малко преди пълното излизане на Confessions 2, този трак веднага се усети като един от по-интересните сигнали, идващи от новия ѝ албум. Колаборацията с колумбийския изпълнител Fate се появи в първите 6 визуални трака от Confessions 2, филмът, където новият албум на Мадона бе обрисуван не просто чрез звук, а чрез образ, хореография и физическо присъствие. Тази кампания имаше за цел да представи музиката не просто като обикновена поредица от тракове, а като нещо въплатено. Нещо, което се вижда, през което се преминава и се усеща преди да бъде напълно издаден албумът. Присъствието на Fade придава на Read My Lips различна температура. Той носи пулса на Медалин, на съвременния латино-поп и на по-младия глобален клубен език. Мадона пък стои като архитектура, контрол, провокация, дисциплина и желание. Заедно тандемът поднесе песен, изградена не само около ритъма, но и около комуникацията. Тя придоби и по-широк глобален контекст покрай факта, че Read My Lips е включена в новоиздадената разширена версия на официалния албум на световното по футбол. Така, потенциалният хит не принадлежи само на вселената на Мадона в Confessions 2, а и на една от най-големите споделени културни сцени в света. Мондиал 2026 е езиково събитие точно толкова, колкото и спортно. Нации, скандирания, знамена, излъчвания, тела и ритми се сблъскват публично. За колаборация между Мадона и Фейт тази обстановка наистина подчертава смисъла. А това е поп-музика, създадена да вълнува и да се разпространява и превръща албума към

Фешън стил в нещо повече от носталгична вълна. Оригиналният Confessions on a Dance Floor беше изграден преди 21 години около непрекъснатост. Песните се преливаха една в друга, телата се движеха заедно в нощния клуб като временно религиозно преживяване. Confessions стил изглежда отваря това пространство отново, но при различни условия. Танцовият пот е по-широк, сега по-многоезичен, по-визуален, по-глобален. Новият албум на Мадона не е само отзвук от отминали денс откровения. С него, от днес, тя пита какво още може да каже дансингът, когато тялото, устата и ритъмът говорят едновременно. Отговорите предстоят тепърва, а още сега можете да реагирате с лилавото сърчице в сайта ни radiovitoshe.com, ако философията и звукът на Confessions Too ви е привлякла вниманието. От очакванията към реалността се връщаме с проекта The Second Voice, който изкачи още едно стъпало и застана точно под върха с Let Me Be. В челната тройка забелязвам и Алекс Уорън, който се появи отново в нея с Fever Dream след 5 седмици отсъствие.

0: Намирайки се вече във втората половина на 2026-та, категорично най-добре е представящият се хит до момента във Витоша ТОП 20 е Дракюла. Тейм Импала и Джени водят уверено в категорията на лидерите, заставайки на върха за пети път. Другия петък всичко може да бъде различно, така както е определило класирането на най-излъчваните хитове, зависещо и от гласовете ви за тях на radiovitosha.com. Аз съм Боби. Не пропускайте новото издание на чарта тогава. А сега останете верни на хубавата музика, следвайки я на ефирните честоти на Радио Витоша или от всяка географска локация през безплатното ни приложение Радио ОН, достъпно за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
2: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
3: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисът на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод?
1: За който различните райони на столицата ту предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казва, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
2: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
3: Ами не, ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти, дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.